E klenge Roadtrip mam Bill Callahan, Highway Born, hei um Sondemoin an der Emissionun am Burtmantel. Hafir nächst gëtt Dii Heiten vun der Mitski Ugangs dëst Joer erauskomm, heiers hin Nummer Cats.

Fire Season, John Craigie hei am Boetmantel op 100,7. An dommerz kommmer dat noch well loeselees an d'Halfzäit vun eisem gemidtlechen Musiksrondevous de Mooien. Punktling awerdiech am Moes Panorama en ausfëllechen Norichteniwwerbleck. Dënno sinn Jawer an eng Weiderstëndchen mat den entspernste Songs umstart. Schoun also van der Welt. Bis gleich. Heiget nach Wettiwer, Materie Nummer From Now On.

0: Arise, dat fir eng geil Nummer vum Singer-Songwriter Ben Harper an der Stone Roses am Kader vum enger Sendung Tee Dansant mat hirem legendären Track Fool's Gold. An der nächsten Tune, de kënnt vun der amerikanischer Hip-Hop-Legend De La Soul. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Yes, this is Michelle.

Dat war Bayaga Instruktori mat Tichina, e loang Band, déi sech 1962 zu Sarajevo gegrënnt huet, der Hauptstadt vu Bosnien und Herzegowina, Indexi mat Sanjam, ech Dreemen op Lëtzebäuch, e Liebeslied aus dem Herze vu Sarajevo, aus dem Joer 1974.

Stonn ass gleichen is River, a mir machen ein Kehr an Ausflug an Nordmazedonien fir Lab is Soul ze lauschtren, eng Band, déi an vun de 70er Jazzrock a Fusion Jazz gespielt huet, an an ihrer späterer Karriere, déi ufeng mat méi gängeschem Rock vermischt huet, so e Beispiel lauschtere Malo, nehmech mat Nossim Dvoj Chic vum 1982 Album Sledovanie.